یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 14 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے چیبا پریفیکچر میں جمعے کے چند ابتدائی گھنٹوں تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی۔ اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام مزید شدید بارشوں کے امکان سے خبردار کرتے ہوئے احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں۔ جمعے کے صبح این ایچ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے او آمیشیرا ساتو شہر کے اوپر لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع تر علاقوں میں پارکنگ لاٹس، سڑکیں اور رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی جے ایم اے نے اس سے قبل چیبا پریفیکچر کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے لیے لیول 5 کی ہنگامی وارننگ جاری کی تھی۔ یہ جے ایم اے کی 1 سے 5 کے پیمانے پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ایجنسی نے اس کے بعد اسے لیول 4 یا اس سے کم کر دیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے لوگوں کو ممکنہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف چیبا بلکہ ٹوکیو سمیت پورے کانتو خطے میں موجود ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق کل 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے کچھ سیلاب زدہ سڑکوں پر پائے گئے، دیگر گاڑیوں کے اندر پھنس گئے تھے۔ دوسری جانب جمعرات کو شدید بارش کی وجہ سے ٹرین اور بس سروس معطل کر دیے جانے کے نتیجے میں چیبا پریفیکچر کے ناریتا ہوائی اڈے پر پھنس کر رہ جانے والے 7,000 تک افراد کو وہیں رات گزارنا پڑی۔ کچھ مسافروں کو ہوائی اڈے کے ٹرمینلز کے اندر عام لوگوں کے لیے ممنوع جگہوں پر رات گزارنے کی اجازت دی گئی۔ ٹوکیو سے باہر واقع اس مرکزی ہوائی اڈے کے منتظمین نے کھانا، پانی اور سلیپنگ بیگ فراہم کیے۔ جمعے کی صبح جب ٹرینیں اور بسیں بحال ہوئیں تو سواری کے لیے لوگوں نے لمبی قطاریں لگائیں۔ سان فرانسسکو سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں، کیونکہ طویل پرواز کے بعد انہیں رات ہوائی اڈے پر گزارنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا وہ آسانی سے ٹرین میں سوار ہو سکیں گی، کیونکہ بہت سے لوگ ٹوکیو جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ان 4 جزیروں میں سے ایک کے دورے کے خلاف جوابی اقدامات پر غور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن پر روس کا کنٹرول اور جاپان کا ملکیتی دعویٰ ہے۔ ایک ممکنہ اقدام موجودہ پابندیوں کو تقویت دینا ہے، جو ٹوکیو نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ماسکو پر پہلے ہی عائد کر رکھی ہیں۔ ان جزائر کو جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا مستقل موقف ہے کہ مذکورہ جزائر جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے مذکورہ جزائر میں سے ایک ایتوروف کے پوٹن کے دورے پر جمعرات کو اظہار خیال کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ تاکائچی نے واضح کیا کہ موجودہ روسی صدر کا دورہ ان جزائر سے متعلق حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی سامعین، کینچی یونیزو کا گیت سمندر کی روحیں ہم نے سنا.
1: اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری.
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں.
0: اور آج کا محاورہ ہے وہ گوکرو آریبا میزو گوکرو.
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگر مچھلی پانی کے ساتھ مہربان ہے تو پانی بھی مچھلی کے ساتھ مہربان ہے.
1: اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی یا خیر سگالی سے پیش آئیں گے تو وہ شخص بھی قدرتی طور پر مہربانی سے جواب دے گا.
0: مزید وضاحت یہ ہے کہ کسی سے آپ کے سلوک کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے.
1: مجھے انگریزی زبان کا محاورہ یاد آ گیا کہ تم میری کمر کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا.
0: جو میری مدد کرے گا اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
2: آج کی محفل میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری سے متاثر ہونے والوں کا بھی ذکر کرتے چلیں.
1: سامعین، 6 اگست بروز جمعرات ہیروشیما اور 9 اگست بروز اتوار ناگاساکی پر ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال پورے ہو گئے ہیں.
0: آج بھی اس دن کے بارے میں سوچیں تو دل اتنا اداس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیا ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لے؟ اس واقعے نے پوری انسانیت کو صحیح معنوں میں ہلا کر رکھ دیا تھا.
1: جی، ایٹم بم انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. دعا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا سانحہ رونما نہ ہو.
0: ان دونوں سانحات کی برسی کے موقع پہ جاپان میں خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اور جاپان ہمیشہ ہی اس سانحے کی ہولناکیوں کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی کاوشیں کرتا رہتا ہے.
2: پوری دنیا کی خیر و عافیت کی تمنا ہے.
0: اور سامعین، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، کوششیں کریں گے کہ امن کو ہم نے پھیلانا ہے. اور اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اجازت لیتے چلیں اور بتائیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے.
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھی بھیج سکتے ہیں.
1: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے.
0: اور اب ہمیں اجازت دیجیے.
4: اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات

0: جی سامعین، کینچی یونیزو کا گیت سمندر کی روحیں ہم نے سنا.
1: اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری.
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زد عام محاورے نشر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں،
0: اور آج کا محاورہ ہے وہ گوکرو آریبا میزو گوکرو.
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگر مچھلی پانی کے ساتھ مہربان ہے تو پانی بھی مچھلی کے ساتھ مہربان ہے.
1: اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی یا خیر سگالی سے پیش آئیں گے تو وہ شخص بھی قدرتی طور پر مہربانی سے جواب دے گا.
0: مزید وضاحت یہ ہے کہ کسی سے آپ کے سلوک کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے.
1: مجھے انگریزی زبان کا محاورہ یاد آ گیا کہ تم میری کمر کو جاؤ میں تمہاری کو جاؤں گا.
0: جو میری مدد کرے گا اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
2: آج کی محفل میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بمباری سے متاثر ہونے والوں کا بھی ذکر کرتے چلیں.
1: سامعین، 6 اگست بروز جمعرات ہیروشیما اور 9 اگست بروز اتوار ناگاساکی پر ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال پورے ہو گئے ہیں.
0: آج بھی اس دن کے بارے میں سوچیں تو دل اتنا اداس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیا ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان منٹوں میں لے لے؟ اس واقعے نے پوری انسانیت کو صحیح معنوں میں ہلا کر رکھ دیا تھا.
1: جی، ایٹم بم انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. دعا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا سانحہ رونما نہ ہو.
0: ان دونوں سانحات کی برسی کے موقع پہ جاپان میں خصوصی تقریبات ہوتی ہیں، اور جاپان ہمیشہ ہی اس سانحے کی ہولناکیوں کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی کاوشیں کرتا رہتا ہے.
2: پوری دنیا کی خیر و عافیت کی تمنا ہے.
0: اور سامعین، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، کوششیں کریں گے کہ امن کو ہم نے پھیلانا ہے. اور اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کر رہی ہیں کہ اجازت لیتے چلیں اور بتائیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے.
2: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھی بھیج سکتے ہیں.
1: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے.
0: اور اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.